تل وڈیائی آکھ تھکے قیمت نہیں پائی جے سب مل کے آکھن پاہے وڈا نہ ہوئے کاٹ نہ جائے نہ

جس ہے پراپت ہوئی کھین سانت رد نو ند بدھ گیان سربت ہے سدھ ودیا تپ جوگ پرب دھیان گیان سرشٹ اتم اسنان چار پدارتھ کمل پرگاس سب کے مد سگل تے اداس سندر چتر تت کا بیتا سم درسی ایک درسٹیتا اے فل تس جن کے مکھ پنے۔

پڑے سنے کیا ہوئی، جاؤ سہج نہ ملیو سوئی، ہر کا نام نہ جپس گوارا، کیا سوچے بارنبارا، رہاؤ اندھیارے دیپک چاہیے، ایک بست آگوچر لہیے، بست آگوچر پائی کٹ دیپک رہے آسمائی، کہہ کبیر اب جانیاں

کی سجن سہیلے رکھو رکھ نہار دے اللہ نانک کر کے گولے تمہری شرم تمہاری آسا تجھ کی سجن سہیلے رکھو رکھ نہار دے اللہ نانک کر کے گولے.

مئی میری مائی ہوں سرا سکھالا پیرو نہیں دگلی لگے نہ پالا رہا بلتس باپے جن کو جایا پانچا تے میرا سنگ چکایا پانچ مار پاما تل دینا ہر سمرن میرا منتن پینا پتا ہمارو بڈ گسائیں جس پتا میں ہوں کہہ کر جائے ستگر میرے تمارک دکھایا جگت پتا میرے من پایا ہاں پوت تیرا تو باپ میرا ایک ٹھار دو ہاں بتیرا کہو کبیر جن ایک کو بجیا گر پرساد میں سب کچھ سوجیا سا اکت پتر پر ارکٹ کرکٹ اکت پتر پر یعنی آس پاس پنچ جوگی آ بیٹھے بیچ نکت دے رانی نکتی کو ٹھن گن باڈا ہو کنے بوے کی کاٹی تورا سگل میں نکتی کا کا باسا سگل مار اوہیری سگلیاں کی ہو بہن پان جی جنے بری تے چیری ہمرو پر تا بڑو بے کی آپے سنت کگواوے ہمارے ماتھے کام اور ہمرے